0: Toa kei ke mita sendo dada diko shida aling yanzu ako komena chiwa karife shida sura minti vyar bashiri mita farkinsira tarada ustaz al-bashir tahir jahun
1: A'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nabiyil karim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan wana masu albarka maza da mata barkanmu da saki haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira idan ba kuma ce ba mun ce darussan mu na wannan mako zamu yi magana akan hatsari da illoli da haramcin sauraron kade-kade da wake-wake a addinin musulunci yayin da musulunci ya haramta aikata wani abu ko ya haramta jin wani abu to wanda yayi abin dan aji shi ma ya fada cikin hatsari mai girma yayin da muka ce kade-kade da wake-wake haramun ne a addinin musulunci sauraron su to su makadan su mawakan su ma yin haka nan gare su haramun ne sannan sai da kida da waka din ka zamanto aikin ka tura wa mutane fina-finai na batsa fina-finan da ba su da amfani da kade-kade da wake-wake kai ma kasuwancin da kake yi haramun ne wallahi zamu ga wannan dalla-dalla cikin nasosin alqur'ani da hadisai na manzon Allah da maganganun magabatan mu na kwarai a sai sauraron kade-kade da wake-wake haramun ne sannan kuma sana'an yin su din haramun ne sannan kuma ka zama kasuwancin ka shine sai da su da tura su wa mutane haramun ne sannan ka taimaka ma wani ya mallaka ka bashi kudin da zai sayi yanfi ko ma wani a saya masa manya-manyan sifiku ya sa saboda siyasa ya sa a shagonsa ko inda yake zama ya daga murya yana cutar da mutane wannan shi ma taimakon haramun ne Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ku taimaki juna akan ayyukan nagarta da ayyukan alkhairi kada ku taimaki juna akan ayyuka na sabo da ta'addanci da wuce iyaka yan wana masu albarka wallahi mutuwa gaskiya ne fa ana fada muku kaza ba kyau kuna musawa kuna ga an matsa muku kuna ga ku za ku shekiyayen ku za ku more ku sani ajalin ku bai hannunku kuna ga dai yadda mutuwa ke dauke mutane wato ba kakkautawa babu rashin lafiya babu wani dalili kai wani lokacin ma hatta accident ko hatsari ba hatsarin bane sai a ce maka wane ya mutu wani dan uwa ya ba mu labari ya tafi wani gari a nan jihar Bauchi yayin da ya gama hidimansa ko damuwansa a garin yana so ya koma garin su na haihuwa ya shiga tasha sun cika mota direba ya fito daga cikin tasha sai ya roke su yace da Allah ku taimake ni ina so zan ba da cefane a gidana sai suka yarje masa ya zo ya faki na gefen hanya ya gangara ya shiga gidansa mintoci 5 ba su ga ya fito ba mintoci 10 ba su ga ya fito ba har suka kosa suka fara gunaguni can sai suka ga an zo da kuka wajen mota aka ce musu direban nan fa yana shiga gida ya fadi kuma ya mutu kaga lafiyarsa kalau da ajalin ya kare me ya faru kwanansa ya kare haka kai ma taurin kunnen kan nan an ce ma kaza laifi ne kaki bari kaki kula da ibada kaki yin sallah kaki zama nagari kuma ajalin ka bai hannunka mai yiwa mutuwar ka tazo abinda ka mutu akai ka cika da shi fa shi za ta da kai a ran tashin kiyama ayi maka hisabi da shi mu dawo cikin nutsuwa mu dawo cikin hankulanmu mu koma zuwa ga Allah mu tuba daga kurakuranmu mu gyara zukatanmu mu fuskanci makomanmu lahira mu yi abinda zamu samu tsira a ran tashin kiyama yan wana masu albarka kamar da din jagoran shiri malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan Allah ya kai mu gobe karfe 6:00 na safiya akwai mu dauke da wani sabon zubin na tafarkin tsiratar Tausas Albashirar Tahir. This is BRC 94.6 FM Bauchi. Stay tuned for Newsline presentation.

cibiyar sai bauta ke sauraro ta wannan kafa a daidai wannan lokaci shirin dake inganta lafiyar al'umma za ku iya turo da sakonninku kan abin da ya shafi kiwon lafiyar ku mu kuma mu tantabi kwararru kan kiwon lafiya domin amsa su a 08085 85 65 65 ko ta adireshinmu na Facebook a lafiya uwar jiki DRC. A yau muna duba yadda jinkiri kan al'amuran da ke shafar mai juna biyu wajen zuwa cibiyar kiwon lafiya da wuri kan shafar rayuwar uwa da abin da ke cikinta. Tare da Hajiya Amina Idris Salihu, shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fada mai martaba Sarkin Bauchi. Yanzu za mu je ga filinmu na mahangar lafiya ta a karamar hukumar Itas Gado da ke jihar Bauchi Yakubu don jin yadda jinkiri ya haifar wata bawar Allah wasu matsaloli da take da juna biyu.

0: yanzu karfe 4:30 daga nan gidan rediyon BRC kan mita 94.6.
1: Mai saurara, assalamu alaikum. Ga labaran jiha, mai karanto su Mamu da Muhammad Jingudo. Farko muhimman kanan su. Hukumar kula da ayyukan kananan hukumomi ta jiha ta shirya taron karawa juna ilimi wa ma'aikatan kananan hukumomi da za su da zai tallafa musu yayin zana jarabawar ƙarin girma. Sabon zaɓen shugaban ƙaramar hukumar Katagun ya rantsar da mataimakinsa da kansiloli 20 na ƙaramar hukumar. Shugaban ƙaramar hukumar Gamawa ya yi kira ga sabbin kansiloli ƙaramar hukumar da su ba da fifiko wajen jin daɗi da ci gaban al'umma a yayin da suke gudanar da ayyukansu daban-daban. Ana ya sauraron wannan labaran kai tsaye ta manhajojin BRC da mobile app TuneIn, Radio Galari, Radio Garden mai tuna radio, ko kuma shafukan sada zumunta na www.brcradiobauchi.org. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin labaran kamar yadda suke. Hukumar kula da ayyukan ƙananan hukumomi ta jihar Bauchi ta haɗa gwiwa da kamfanin Dugge Management Services wajen shirya taron ƙarawa juna ilimi na kwanaki 2 wa ma'aikatan ƙananan hukumomi su 2,332 gabanin rubuta jarabawan ƙarin girma na shekara ta 2026. Tun farko taron ƙarawa juna ilimin, wadda aka gudanar da shi a daurin taro na multipurpose da ke nan Bauchi, an gudanar da shi ne da baiwa mahalartan ilimi da kuma da dace da fahimta da kuma su yi zarra wajen rubuta jarabawar. A jawabinsa na maraba, babban sakatare a ma'aikatan ƙananan hukumomi ta jiha Alhaji Kani Muhammad ya bayyana a matsayin ya bada ya Alhaji Muhammad Kani ya bayyana hakan a matsayin ya zo ne kan gaba kuma mai muhimmanci don kawo wajen aiki don a cikin aikin ƙananan hukumomi. Ya ce akwai ci gaban biladawan da ya sa daga cikin abu mafi muhimmanci ga ganin a wajen aiki. Yana mai bayyana cewa gwamnati mai ciya jiha tana gudanar da jarabawan ƙarin girma ne. Alhaji Kani ya yi kira ga mahalarta taron da su yi amfani da damar da suka samu don samun ci gaba. Sana ya yi ƙarfafa gwiwarsu don su ƙara jajircewa a kan aiki, sannan su ba da gudunmawarsu da ta dace don samun nasarar gudanar da aikin. Da yake ƙarin haske kan shirin shugaban kamfanin na Dugge Management Service kuma ƙwararre kan aikin, Alhaji Gambo Magaji ya yi kira ga mahalarta da su mai da hankali a kan abin da za a koyar da su. Ya ce ilimi da fahimta da ake samu yayin taron sai zai inganta shirye-shiryensu wajen rubuta jarabawan ƙarin girman, sannan zai inganta damarsu na hawa mataki na gaba cikin aikin ƙananan hukumomi. Da yake buɗe taron ƙarawa juna ilimin, shugaban hukumar kula da ayyukan ƙananan hukumomi ta jiha Alhaji Abubakar Muhammad Wabi ya bayyana cewa Dauda Bala Muhammad ya amince da gudanar da jarabawan ƙarin girma wa ma'aikatan ƙananan hukumomi a ƙananan hukumomi 20 da ya ƙunshi rukuni na farko, wato rukuni na A da kuma na B, wanda ake tsara ne za a samu ma'aikatan da suka kai 2,332 a jihar nan. A cewarsa, ma'aikatan ƙananan hukumomi sun amfana daga tallafi daban-daban da kuma horaswa tun daga lokacin da gwamnati mai mulki ta kama aiki. Yana mai bayyana shirye-shirye a matsayin ƙoƙarin kawo ci gaban bil'adama da kuma inganta aiki. Alhaji Wabi ya bayyana cewa manufar taron ƙarawa juna ilimin don sanar da mahalartan sabbin tsare-tsare da daban-daban da za su yi amfani da shi wajen rubuta jarabawan ƙarin girman. A jawabinsa na godiya, Director daraktan bayar da horo a ma'aikatar kula da ayyukan kananan hukumi ta jiya Alhaji Garba M. Bashi ya yabawa shugaban hukumar Alhaji Muhammad Wabi babban sakatare da kuma ma'aikatan hukumar dangane da jajircewan su don maida fanni cikin sauran ayyukan shirye-shiryen da aka gudanar. Sabon zaben shugaban karamar hukumar Katago Yusuf Baba Zaki ya rantsar da mataimakinsa Musbahu Ibrahim Gwasamai tare da kansiloli 20 na karamar hukumar. Bikin rantsarwa wanda ya gudana karkashin jagorancin alkalin babban kotu ta daya dake garin Adare Malam Baba Muhammad Gadau a sakatariyar karamar hukumar dake Adare. Bikin wanda ya samu halartar dubban magoya baya, sarakunan gargajiya, masu ruwa da tsaki, shugabannin al'umma da sauran masu fada aje na lungu da sako a karamar hukumar. Cikin jawabinsa na maraba, mai rikon mukamin shugaban sashen mulki na karamar hukumar Muhammad Garba alkali ya taya sabon shugaban da kansilolinsa murna kan nasarar da suka yi yayin zaɓen ƙananan hukumi da aka gudanar a ranar Litinin 17 ga watan Agusta na shekara ta 2026. Cikin jawabinsa, shugabar jam'iyyar APM na ƙaramar hukumar Katago Halabi Ganaru Madara ya taya shugaban mataimakinsa da dukkanin kansiloli kan nasarar da suka samu a karkashin jam'iyyar ta APM. Ya yaba masu ruwa da tsaki a karamar hukumar da gwamna Bala Abdulkadir Muhammad dangane da kokarinsa na tabbatar da samun nasara jam'iyyar APM a zaben da ya gabata. Haladu Ganaru ya kuma yabawa Yusuf Baba Zaki dangane da ayyukan ci gaba da yake gudanarwa abinda ya ce hakan ne ya taimaka masa wajen sake lashe zaɓensa. Cikin jawabinsa, sabon mataimakin shugaban da aka rantsar Musbahu Ibrahim Gwasamai ya bayyana farin cikinsa ga al'umman karamar hukumar Katagun dangane da yadda aka mara musu baya. Ya yi alkawarin aiki kafada da shugaban don inganta cigaban karamar hukumar bayan kokarin karfafa jam'iyyar APM da dukkanin 'yan takara a jiha a baki daya a yayin zaɓen shekara ta 2027. A jawabinsa na godiya, sabon shugaban karamar hukumar Yusuf Baba Zaki ya bayyana godiyarsa ga al'umman karamar hukumar Katago, shugabannin siyasa, sarakunan gargajiya dangane da marabaya da suka yi da kuma ƙwarin gwiwa kan gwamnatinsa. Ya yi alƙalin ɗorewa kan nasarorin da ya samu a aiwatar da ƙarar ayyukan ci gaba da nufin inganta jin daɗin mazauna birni da yankunan karkara na ƙaramar hukumar ta Katago. A ɓangaren bikin, shugaban ya ƙaddamar da sabuwar motar bus da don kansilolin ƙaramar hukumar ta ba su damar tafiye-tafiye da kuma gudanar da ayyukansu cikin hanzari. Sabon zaɓen shugaban ƙaramar hukumar Bogoro Fasto Zakka Luka Magaji ya rantsar da kansilolin ƙaramar hukumar su 13 da suke gundumomin ƙaramar hukumar. Shugaban ya hore su da su kasance masu ƙwazo kana su tabbatar da sun sauke nauyin da ya ɗoru a kansu. Fasto Zakka Luka ya ce gwamnatin Bala Muhammad ya kafa tarihi a shugabanci ba tare da nuna bambancin yare, addini, don haka akwai buƙatar su yi aikoyi da shi. Bisa ga ofishinsa, yana mai buƙatar goyon baya kansilolin, sarakunan gargajiya, shugabannin sassa, jami'an tsaro da dukkanin al'ummar ƙaramar hukumar don ba shi damar ya sauke nauyin da ya ɗoru a kan shi. Ya ba da tabbacin wa al'umma yankin da cewa za su ga abinda suke tsammani daga gare shi. Kazalika da yake jawabi sakataren majalisar karamar hukumar Mr. Saiban Daniel Dauda ya bayyana farin cikinsa bisa gudanar da zaɓe a yankunan kamar yadda ya dace. Kana ya yi kira ga shugaban da ya yi kokarin cika alkawarin da ya dauka wa al'umma ba tare da nuna kowane irin bambanci ba. Kadalika da yake jawabi yayin bukin sarkin gunzar na masarautar zar Marcus Kokoyake ya gode wa shugaban da kansilolin ya yi kira gare su da su yi abinda ya dace. Sarkin Nazar wanda ya samu wakilcin hakimin Bogoro Mr. Nuhu Tafida ya ce suna shirye domin kawo ci gaba da bayyana shugabancin Kana ya yi alkawarin za su bayar da goyon bayar da dukkan ake bukata. Tun farko cikin jawabinsa, kansilar mazabar Dutsen Lawal Mr. Ibrahim Ishaya wanda ya bayyana farin cikinsa ga a madadin sauran kansilolin ya yaba wa gwamna Bala Muhammad bisa damar da ya basu na yi wa al'umma aiki. Mu gujewa siyasar nuna bambanci, mu kare mutuncin jiharmu, mu kasance iyalai gida ɗaya. Wannan labaran suna zo muku ne daga nan BRC2 FM Bauchi. Shugaban karamar hukumar Gamawa Ali Babayo ya rantsar da mataimakinsa da kansiloli su 18 a yankin da yake jawabi ya rantsar da su da ya gudana a sakatariyar karamar hukumar Gamawa. Alhaji Babayo ya kira a gare su, ya kira ga sabbin kansilolin da su yi duk mai yiwuwa don sauke nauyin da ya doru a kansu, musamman ma ta hanyar tabbatar da gaskiya da kuma adalci yayin shugabancinsu daga tushe. Ya kira a gare su da su maida hankali wajen jin daɗi da ci gaban yankunansu daban-daban don inganta zaman lafiya, haɗin kai da kuma yin aiki kafaɗa da al'umma don biyan buƙatan masu zaɓe. Shugaban ya taya sabbin kansiloli musamman ya kira a gare su da su ɗauki nasarar a matsayin kira don yi wa al'umma hidima. Saboda haka sai ya yabawa al'umman karamar hukumar Gamawa dangane da da'a da suka nuna a yayin da'a da zaman lafiya yayin gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. Yana mai bayyana cewa masu zaɓe sun nuna halin jajircewa don ƙara inganta demokuraɗiyya ta hanyar sauke nauyin da ya ɗoru a kansu na fitowa don su zaɓi wanda suke so a ransu. Sannan ya bayyana zaɓen a matsayin mafi nasara samun zaman lafiya, inganci. Sannan shugaban ya yabawa dukkanin waɗanda suka bayar da gudunmawarsu don samun nasara gudanar da zaɓen. Ya baiwa al'umman ƙaramar hukumar Gamawa tabbacin cewa kofofinsa za su kasance a buɗe a kodayaushe don karɓar shawarwari. Sannan ya yi alkawarin gudanar da zanen alkawarin rungumar kowa da kowa ba ta tare da nuna kowane irin bambanci ba. Shugaban saboda haka sai ya yi alkawarin ci gaba da mara baya ga gwamnati mai ci ƙarƙashin jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad don ba shi damar ci gaba da gudanar da ayyukar kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadar. Da yake jawabi a madadin sabbin kansilolin da aka rantsar, kansilar gundumar Kubdiya Ibrahim Sa'idu ya yi alkawarin za su yi iya mai yiwuwa don samun nasarar gwamnati mai ci a jiha. Kwamandan hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta tarayya da shugaban sashen harkokin ci gaba tsare-tsare a babban ofishinsu da ke Abuja, Eston Manu ya bayyana gamsuwarsa ga masu neman manyan mukamai na kiyaye aukuwan haɗura na shekara ta 2026 bisa yanayin nagartarsu da halayensu yayin ɗaukar aikin. Kwamanda Eston Manu ya bayyana cewa sun zo jihar Bauchi ne don tabbatar da ganin yadda ake ɗaukar ma'aikatan zuwa sabbin manyan mukamai a rundunar don na kiyaye aukuwar haɗura da ke nan Bauchi. In za a iya tunawa, rundunar ta kiyaye aukuwar haɗura ta sanar da neman ɗaukar jami'an matakin inspector da mataimakan masu kula da hanyoyi wanda taron da aka yi na ranar Laraba ne, masu shaidan digiri da kuma diploma kuma duk aka samu daukar su a wannan lokacin. A cewar komandan jihar Bauchi, mai zaman lafiya ce kuma tana kuma akan gudanar da aikace-aikace kamar yadda ya dace cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya ce waɗanda aka gayyata sun na neman aiki sun kasance masu ladabi da biyayya, kana waɗanda suka kammala gwaje-gwaje za a ba su damar su ci gaba da aiki a rundunar. Shin labaran kenan, kafin in sallama ga waɗanda suka yi Kano. Tabarko kun ji cewa hukumar kula da ayyukan ƙananan hukumomi ta jiya ta shirya taron ƙarawa juna ilimi ga ma'aikatan ƙananan hukumomi da zai tallafa musu wajen rubuta jarabawan ƙarin girma. Sabon zaɓen shugaban ƙaramar hukumar Katagun ya rantsar da mataimakinsa da kansiloli 20 na ƙaramar hukumar. Shugaban ƙaramar hukumar Gamawa ya yi kira ga sabbin kansilolin ƙaramar hukumar da su ba da fifiko wajen jin daɗi da cigaban al'umma a yankunansu daban-daban. Ƙarshen labaran kenan, sai an jimanmu.
0: Madalla mai sauraro, an saurari labaran jiha a harshen Hausa daga nan gidan rediyon BRC a kan mita 94.6. A ci gaba da sauraron mu, inda za mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryen namu masu faɗakarwa, ilmantarwa da ma nishaɗantarwa.

cike bismillahi indai alwala irin abinda ake nufi sunna yana da fadi to sai ya raye zahirin sa da bin mandan Allah sallam wa batinuhu cikin zuciyarsa da wai an ce falatak ba ana bil qawli in ba ku manta ba to zuciyar tana da kyau sai ya raye zuciyar bi dawamil muraqabati yana ganin duk yadda zai wata hakinci ya san shi kuma Allah ya alam kha'inatul a'yun wa ma tufsidu ya san abin da kira za ya tsaya ittaqillah haisma kun ai hadisin tana ba da ma'anar muraqaba ne in kai kadai ne Allah ya ce ittaqillah haisma kun haisuk malil zaman lil makan a zaman da kake akwai duk lokacin da kake sai ya raye zuciyarsa da duk abin da zai ya san wallahi Allah yana tsinkayen sa mahalli shahid wa qabba basarahu anil maharim yace na biyu alakansa da karatun da muke yi sai ya rintse ganinsa daga barin duk abin da aka haramta wa kaffa nafsuhu ana shubuhati ya kuma kare kansa daga dukkan wani abin da yake da shubuha wa taza bil mahal bil halal ya zama kuma ya ci halal to lam tuk lahu firas yace ba zai iya yin kuskure ba akan abin da in ya hanga ya fada sai a ce wani ya fadi maganin shekara 800 haka yanzu ake ganin abu shi zai kito wa kana shaja'u la yuqdi lahu firasan shaja'u duk abin da ya fada in an bi sai an samu abin sai ya faru saboda ka duba rintse gani iya daya daga cikin irin waɗannan abubuwa to saboda haka ne yan uwa mu ji tsoron Allah ni'ima ta gani ni'ima ce idan ana lissafa ta waya wanda aka dauke idon sa ya zama to an haramta masa wasu abubuwa da yawa waɗanda ba zai gamsu ba mu zauna mu kalla kuma ka kalli idon ka baya rabuwa da wannan kalan ruwan da ke ciki kuma gurgurun da Allah ya maka lokacin da kake son ka kifta sai ka kifta idan abu da yazo Allah sai ya rufe idon dan kuwa ka duba shari'a karatun Qur'ani idan kana yi a farko kaga za a fara rubuta maka za ka ga alifu za ka kaza za ka kaza za ka manta tsakanin fari da baki duka waɗannan ja da baki tudu da gangare kwari da ruwa wanda wani bai taba ganin alaman teku ba ko a TV ko a ina bai taba gani ba amma yanzu a ce dan uwa wannan ni'ima ta ni'ima ta ido a ce maka yanzu dan adam bai mayar shi komai ba ya dauki dukiyarsa ya sa ya zamanto har ka ji ana ba da labari a tura masa sashi kaza dan ya kalli abin da yake haram muna fata Allah ya kare muna fata malam mai ahalli da Abdulrahman Allah ya kara ma zuri'ar sa rahama da daraja Allah kuma ya gafarta masa musani malai yake cewa wallahu subhanahu wa ta'ala yajzil ibad ala amalihi Allah yana sakawa bayi a bisa aikin da bawaye bima huwa min jinsi amalihi da irin kalan jinsin aikin ka da shi Allah yake saka maka idan kai tasbihi irin kalan ake sa maka idan kai istighfari irin kalan sa ake gafarta maka idan kai kyauta din fitun fit irin jinsin aikin ka haka idan ka zama kai kullun ka kurawa matan mutane ido ka zauna idan ta wuce irin jinsin aikin ka irin abin da ake saka maka ya kamata ku fahimci wannan gaban da malaki magana to sai ya ce man taraka lillahi shay'an duk wanda ya ji wannan wa'azi na malami ahalari da ya magana yace sai ya bari don Allah awadahu Allahu khairan minhu to Allah sai ya musanya masa da abin da yafi wannan din alkhairi sai ya ce fa iza gabba basarahu an almaharim Allah idan dai ya rintse ganin sa shine daga duk abin da Allah ya haramta awadahu Allahu Allah sai ya musanya masa bi ayyudlika nura basiratahu Allah sai ya jira masa haske na basira iwadan an habsi basarihi saboda amadadin ya kame ganin sa lillahi don Allah madaukakin sarki duk wanda ya bar wannan abin don Allah Allah sai ya haskaka masa zukatansa da abubuwa na alkhairi wayabta alaihi babul ilm kuma Allah sai ya bude masa kofar ilimi wal iman da imani wal ma'rifa da sani wal firasa da kuma kallo as-sadiqa sai ce al musiba allati innama tunalu basratul qalbi wadda wannan basiran da firasa ana samun ta ne da haske ta zuciya idan ba ku manta bada ba ana cewa shakauti ila wakki ihibsu ihibzi wa arshani ni ila tarkil ma'asi kaga wanda ana hikaitowa mukaddara dai ya ka gani cewa kallon haramun yana dishe basira wanda ke cewa Imam Shafi'i ya ji yayi kallo wanda har ana cewa gashi yazo ya hadda aka ce masa to idan ne ke sabon Allah kaga kallon su ma ba irin namu ba dan Allah dan uwa
ina mutumin da ya dawwam bai da wannan sai irin waɗannan abubuwan. To muna fata Allah ya bamu ikon kiyaye ganin mu, kuma Allah ya tsare mana su. Za mu dakata abinda muka faɗa daidai a wannan darasi namu da muka yi ibada da muke na wannan littafin malam babban malami Malam Abdulrahman Al-Akhdari. Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa. Ni Muhammad Sani Abubakar nake cewa za mu haɗu a wani karo. Ina fata Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

gurewa kai rabar ataka mai hankali ya dauka ya cakuta sai ganewar kai bakan yawa idan kace ta haddi akan yawan karatti a ko ina fa sunan ka ba zai ci sauyewa

ba kariya ba nayi yunkuri har na kusa duku na fuci na fukewa zuciya kamar ta faso ta fito tambatai gamo da abin so ba na zo da hawa iya har ya azab dan zo ba hawa ya ba su zuwa gani ta kuma zo wai ko da akala ko gafiya za ta tashi ba

wakan zama lafiya kenan tare da Abdul Wazir Danduna a filin bankwana da mai sauraro yanzu bari mu gayyato Haruna Uji da wakarsa ta Tabarma muna fata Allah ya ji kansu da rahama biyar situ ya fi nake saurara akan mita 90.6 na Zangon FM.